0: Dobrý večer. Som rád, že ste prišli, dúfam, že ste prišli všetci. Tak sme sa zase stretli v spoločnom programe. Posledne sme sa stretli takto pred viac ako rokom. My sme v týchto programoch chceli pokračovať, ale vždy nám do toho ako si niečo prišlo. Najprv prišla premiéra v divadle, potom prišli prázdniny a po prázdninách zase prišli horúčavy veľké. Takže sme v tom ako si pokračovať nemohli. No ale teraz dúfam, už nikto a nič do toho nepríde a môžeme začať. Princípy televízie vám dúfam vysvetľovať netreba, je to to isté ako v rozhlase, s tým rozdielom, že je to aj s obrazom. Rozumiete, rozhlase obraz nemajú, no tak nemajú na to, sú zaostali, ale oni to doženú nejako. Ja som počul, že v rozhlase teraz začnú pokusne vysielať programy aromatické. A síce, že s programom sa bude z rádia šíriť aj príslušná vôňa. Ja sa strašne teším hlavne na niektoré relácie pre poľnohospodárov. No, tak pripraviť takýto program, to bol iste problém. Samozrejme, hlavne speváci nám robili ťažkosti, pretože svetoví speváci spievajú väčšinou po celom svete a sem k nám sa im ako si nechce. No a mnoho našich spevákov tiež spieva po celom svete a tiež sa im sem k nám ako si nechce. Ale ja ich chápem. Neviem, či poznáte bližšie kapitalizmus. Neviem, asi nepoznáte, ale to je také kruté zriadenie. Skutočne je to také kruté zriadenie, že tí naši speváci tam musia pracovať za takých... Oni tam musia pracovať. Rozumiete? No my sme našťastie toto štádium spoločenského vývinu už prekonali. Tak teraz k programu sa vráťme, hej? No tak patrilo by sa, keby som vymenoval najprv niekoľko slávnych hviezd speváckého neba. No, tak samozrejme, predovšetkým Tom Jones. Toho poznáte určite všetci. Iste sa na neho veľmi tešíte. Tak Tom Jones v tomto programe vystupovať nebude. No. Potom sú tu manželia Ofarimovci. No, tak tí sú výborní. Tí tiež nebudú vystupovať. Ale sú výborní. No. No ani Gilberta Bejkoda neuvidíte, no a dalo nám to veľa práce, kým sme ho odhovorili, skutočne. A čo sa nám teda obzvlášť podarilo, je to, že sa nám nepodarilo získať ani známu sovietskú speváčku Marfu Voskresenskú. Len jedna vec nám akosi nevyšla. A síce nepodarilo sa nám zabrániť, aby v tomto programe nevystupoval Julius Satinský.
1: Gratulujem vám.
0: Áno,
1: no to je výborné. Prichádzam z vyšších miest.
0: Áno.
1: Hovorili sme o vás. Ako sa vy voláte?
0: Lasica.
1: No, pardon. Tak to nebolo vás. Nie, aha. Pardon. Ale v každom prípade, dajte si pozor na papulu, hej?
0: Aha.
1: Ďakujem za potlesk. Ja som zvyknutý. No ale vážne, gratulujem vám,
0: ďakujem.
1: To sa vám podarilo získať mňa, to sa ešte nepodarilo žiadnej televíznej spoločnosti.
0: Áno.
1: Vy sledujete Viedeň?
0: No občas sa dívam.
1: No. A videli ste ma tam?
0: Nie.
1: No vidíte. Ja som nevystupoval ešte ani v americkej televízii.
0: Aha.
1: To sa nepodarilo ani Nórom, ani Fínom, ani Dánom. V podstate nikomu, ani Japoncom.
0: A
1: Japonci tí majú techniku v maličku.
0: No tak, oni majú to elektrínu.
1: A oni mi nasľubovali, hory doly mi nasľubovali, to boli horibilné honoráre.
0: Ano.
1: A viete, ja totiž mám také predpoklady vystupovať v každom druhu programu.
0: Áno, máte predovšetkým,
1: danosti. Také danosti, áno, predovšetkým celkový zjav.
0: Aha.
1: To je veľmi dôležité.
0: Ano,
1: to je veľmi dôležité. Ano. Vy napríklad s vašim zjavom by ste nemohli vystupovať nikde.
0: Ja o to ani nestojím, no. A aké máte ešte danosti, teda okrem zjavu?
1: Skoro všetky, všetky. Ano. No poviete sa, čo ja viem, mám vám napodobniť vtáka?
0: Ako by ste boli takí dobrí.
1: No tak dávajte pozor, sledujte ma. Pardon, moment. Ešte raz. Moment. To je nejaké teplo, viete, tu dusno,
0: áno. Zlý vzduch, áno, áno. Bude, hej.
1: Skúsme to s reťazou, nemáte reťaz?
0: To máme, samozrejme,
1: mám perfektné číslo s reťazou. S reťazou mám perfektné, poďte sa, reťaz si takto zoberiem.
0: Áno.
1: A keď chcem,
0: áno, áno.
1: Tak ju roztrhnem,
0: no.
1: Všimnite si. A to, ňupo, to. Alebo oheň.
0: Áno.
1: Máte oheň? No oheň, ano, ale cigarety nemám, bohužel.
2: To stačí oheň, cigaretu jsem v životě nezhltol.
1: No tak vidíte, no toto ľudia potrebujú.
2: To chce televízny divák, ano.
1: To chce televízny divák, takéto veci.
2: Pardon.
1: Ano. A čo toto je za žáner?
2: No tak žáner, pozrite se, to je taká show, ak viete.
1: No tak to je moje, to je...
2: Pesničky,
1: pesničky, no samozrejme, ja spievam, ano, samozrejme, ano, pesničky. Vyjadriť piesňou šťastie, aj nešťastie, smutok, žiaľ, aj radosť.
2: Ano,
1: to je
2: ano,
1: ono. Ano. Mňa to totiž už nebaví, ja som taký unavený z toho, ja som divadelný umelec, viete. Aha. Ja vystupujem s mojím partnerom v divadle, stále s tým istým partnerom, v tom istom divadle, prosím tie vás. Zájazdy. Ja som nemenil partnera už 10 rokov.
2: Mne to nemusíte vysvetľovať, to ja mám to isté, každý deň predstavenie a stále zájazdy a furt ten istý partner.
1: No tak sa na ňo vykašlite.
2: No ako vykašlite, no ako mu to mám povedať, no?
1: No tak choďte za ním a povedzte mu to. A čo, je ten chlapec dobrý?
2: A dobrý, prosím vás, že sa ešte pýtate. Dobrý, no. Keby nebolo mňa, tak tam do divadla nikto nechodí vôbec.
1: Hrozný je,
2: no tak to sa nedá nič robiť, starne, rozumiete? No nakoniec prídite sa k nám pozrieť niekedy, prídite a uvidíte nakoniec.
1: Aj tak nám chodia stále do divadla len sami intelektuáli. Keď prídete, tak tam bude aspoň raz taký poriadny.
2: No prídite.
1: No, tak. Ja do divadla nechodím, mňa to nebaví. Mňa to nebaví, ale viete, čo ma teraz napadá, keď vás tak omrzel ten partner?
2: No?
1: Nemohli by ste to vyskúsiť so mnou?
2: S vami?
1: No.
2: No a čo povieme našim partnerom?
1: Tak oni by mohli hrávať spolu, ale nie príliš často.
2: To nie.
1: No tak počkajte, tak dohodneme sa teraz, že by sme spolu niečo. Čo teraz máte? Čo máte pripravené?
2: Tak pozrite sa, čo máme, tak tu mám. To je šunka. Ja myslím, že program.
1: Program, tak ste hovorili show.
2: Spevák by mal zaspievať.
1: No tak som tu, to je áno. Spevák, pozrite sa. Zaspievam.
2: No.
1: Džada. Dzeb.
2: A... No moment.
1: Pardon.
2: Čo je?
1: Pardon.
2: No moment. Ale ja si myslím, že hneď na začiatku by sme si nemali vystreliť najlepšie číslo.
3: Show musí mať obrovské tempo. Ja vás upozorňujem, vážení diváci, že tento program bude mimoriadne kvalitný a bude mať obrovské tempo, o čom svedčí aj prvých 10 minút, v ktorých bez prestávky vysielame váš obľúbený monoskop.
4: Áno.
3: To je on.
4: Monoskop.
3: To je váš obľúbený monoskop. Ja vás nebudem vyrušovať v zábave. Snáď len takú malú poznámku na okraj. Toto je typické umelecké stvárnenie kruhu. Víte? Je to takzvaný uzavretý kruh. On začína tuto v tomto bode.
4: Pardon.
3: Ja tuto, áno. To je zaujímavé. A končí v tom istom bode. Predstavte si, víte? Tak, ale nebudem vás vyrušovať.
4: Je to uzavretý kruh. Ja by som rád ešte doplnil. Tu sú prosím čísla. Ak ste si všimli, sú to zaokrúhlené čísla. Ja si myslím, že ešte nikto tak vtipne a jednoducho nezosmiešnil tučných darmožráčov.
3: Choďte s tými rukami preč, aby ľudia videli poriadne na ten svoj obľúbený monoskop. Ja by som stále ešte len takú malú poznámku. Rovnobežky.
4: Počúvajte, to máte celé pripravené, čo?
1: No nie, no to... Nevyprávajte, to musí byť celé dopredu pripravené, túto obecenstvo ste si museli pozvať, dlášku kúpiť a stôl, to všetko ste museli kúpiť,
4: ne? Ale to tu bolo všetko, dláška tu bola, obecenstvo tu ležalo, všetko tu bolo.
1: A toto?
4: To tiež tu bolo, tu, áno.
1: Ja som si myslel, že to ste si doniesli z domu.
4: Ale prosím vás, my doma pijeme len tak z dlane.
1: Aha. No ale počúvajte, tak medzi nami to všetko muselo stať fúru peňazí.
4: Ale no tak fúru, no tak čo ja...
1: No a mne to môžete povedať, tak čo stojí asi celý takýto televízny program?
4: Tak moment, tak my sme kúpili, čo sme to kúpali všetko, no klinec, sme kúpili jeden. Potom sme išli na obed.
1: Čo aj, s obecenstvom?
4: No pravda, všetci.
1: Čo ste si dali?
4: Chlieb.
1: A čo k tomu?
4: Len tak, chlieb.
1: Aha, to je najlepšie.
4: A potom sme kúpili ešte pripínačik, potom sme kúpili leukoplast, no ja vám poviem, takýto program to pod stovku nejde.
1: Ježiš Mária, pod stovku? No. Každý jeden program...
4: Chcem vám oznámiť jednu veľmi nepríjemnú vec. Celý tento náš dnešný program nebudeme môcť odvysielať farebne. Ja sa viem vžiť do vašej situácie. Vy ste si ešte nestačili ani zvyknúť na farebnú televíziu a už sme tu s takouto správou, ale nehnevajte sa na nás. Verte nám, robili sme všetko, aby sme závadu zistili, ale nebude ani jeden jediný farebný záber. My sme predebatovali s kolegom Lasicom a s ostatnými inžiniermi dlhé noci práve na túto tému.
0: Áno. A viete si predstaviť, ano? Koľko cigariet sme vyfajčili pri tom a koľko kávy sme vypili a ako nám bolo všetkým zle?
4: No, rozmýšľali sme o tom, ako by sme to vlastne všetko dali do poriadku, tak sme sa rozhodli, že si pozveme účinkujúcich farebných.
0: Áno, áno, išlo nám predovšetkým o čínskych spevákov, pretože ako viete, žltá farba pôsobí na obrazovke upokojujúco.
4: Ale nie len žltá. Je vedecky dokázané, aj modrá, aj zelená, aj oranžová.
0: Áno, veľmi to sú všetko farby, ktoré dnes na obrazovke vidieť nebudete.
4: Áno.
0: Prečo? Vysvetlí sa Tínsky.
4: Áno.
0: Ja?
4: Áno,
0: vy. No, prečo? Vy máte predsa schému.
4: Ja, áno, tu mám schému. Schému. Toto, áno, toto je schéma. Ja vám to vysvetlím.
0: No.
4: Tak toto je schéma. Áno. A teraz, počkajte, teraz neviem.
0: No tak počkajte, tak tu
4: toto,
0: máte okolia.
4: To je také malé, že... Áno, výborne, ďakujem vám. Tak. Prosím vás, toto je schéma, hej? A tuto je bod D. Alebo B,
0: ale počkajte, počkajte, to neviem. Dajte teraz to sem, tak sa na to pozriem a hneď vidím, že tu na aký bod D, kde...
4: Ukážte, tu máte okuliare.
0: Počkajte. Tak tu na je bod... No tak predovšetkým ide o bod X, to som ja, to musíme tu na nájsť. Ano.
4: No kde je bod X, kde ste dali bod X?
0: To držíte na ňom palec.
4: Aha, pardon. Áno, tak tu je bod X, to som ja, teraz tá kamera K, ona ma sníma. No tak ma sníma, no tak čo, no. A teraz ako ma tak sníma, tak zrazu ten obraz prechádza tu na do kábla H.
0: Ale čo?
4: Podržte mi to na chvíľu.
0: Ano.
4: Do kábla H a teraz to prúdi celé až na okraj schémy a zase sa to vracia späť celé potom.

0: tak kým sa vy vyzlečíte, ja už budem za mnou chrápať.
1: A čo domov, tu nie sme doma. Prosím vás, ľudia od nás očakávajú perfektne pripravené show.
0: No áno, to bolo perfektne pripravené. Naše show je vôbec perfektne pripravené. My sme mali aj choreografa. A tancovali sme pred chvíľou. Viete, na čo narážam?
2: To neviem.
0: No narážam na ten váš tanec. To bolo show?
1: No nehnevajte sa, veď som používal správne krokové variácie. Okrem toho som mal aj vynikajúce držanie tela.
0: Ale pri tanci nejde o držanie tela, nie? Pri tanci ide o výraz tváre. Tí ľudia musia na vás cítiť, že máte radosť zo života, že tých ľudí máte rád. To, že tí ľudia musia cítiť, rozumiete?
1: Čo mám mať, akú radosť zo života mám mať, keď vidím, že vám trčí pyžamo spod kabáta?
0: No, to, že ste to oznámili všetkým ľuďom, to považujem nielen za trapas, ale za také amatérstvo.
1: Za amatérstvo.
0: To samozrejme, lebo viete, ako ste sa mali zachovať?
1: Nie.
0: Pozrite sa, keď sa kolegovi stane toaletný defekt,
1: áno,
0: tak mu to nenápadne musíte naznačiť, ale nenápadne, ja vás to naučím.
1: A?
0: Urobte si nejaký toaletný defekt.
1: No dobre, tak aby som si...
0: Tak nemusíte si nedávať rúhavice. Dobre, ale normálny toaletný defekt.
1: Tak urobte vy mne toaletný defekt, ja sa nevidím takto.
0: No ukážte, tak čo ja viem, no napríklad košela, no. Tak podívajte sa, takto vám vytiahnem trošku a pozrite sa, takto vám nadrapnem košelu. Ide to?
1: Čo?
0: Pozrite sa.
1: No
0: a už je tu toaletný defekt.
1: Tomuto vy vravíte toaletný defekt? Veď to si nikto nevšimne z tých divákov, to vôbec... Pozrite sa, keď vám chcem nadrapiť košelu, tak to potom urobím poriadne a už je to defekt toaletný.
0: Tak, ďakujem vám, pardon, áno, vy ste mysleli, takto myslíte, takto?
1: Áno, samozrejme. A prosím, a keď vám tú košelu roztrhnem až takto, tak to už potom začína hraničiť priamo s trapasom.
0: No, tak ukážte. No, práve to vám chcem dokázať. Pozrite sa.
1: No, prosím.
0: Teraz si všimnite, máte na sebe nejaký toaletný defekt.
1: Tak ja si to nevšimla.
0: A dávajte pozor.
1: Pardon.
0: A teraz tancujeme popri sebe.
1: Áno.
0: Áno. Nikto nič nezbadá.
1: Nikto nič nezbadá, hej.
0: Vtedy, keď ja vám to jemne naznačím. Dávajte pozor a tancujte so mnou. Lam,
1: ja,
0: lam,
1: pardon, áno.
0: Lam.
1: Lam, lam, lam.
0: No.
1: A ja mám toaletný defekt, hej, lam.
0: Áno. Čo urobím ja, ako vás spolu tancujúci?
1: Budete sa nadšenia úprimne dívať do kamery.
0: To je samozrejme, to je moja občianská povinnosť ako baletného umelca. Ale zároveň vám jemne musím naznačiť váš toaletný defekt.
1: No?
0: Asi takto. Košela. Košela.
1: Prosím?
0: Tak vy sa nemôžete opýtať tak otvorene, prosím.
1: A čo mám robiť?
0: No vy musíte tiež tak... Aby to ľudia nezbadali. Čo je?
1: Aha.
0: Ešte raz. Dávajte pozor.
1: No, ja... Raz, dva, tri.
0: No. Ja vám to naznačím. Košela.
1: Čo mám s ňou robiť?
0: Tak to ja neviem. Ja som si splnil svoju kolegiálnu povinnosť. Ja som vám oznámil, čo máte s košelou a to už si vyrobte, čo chcete.
1: A čo s tým vašim pyžamom tu mám?
0: No tak to ste mali urobiť presne to isté. Dávajte pozor, preskúšame si to. Pozor.
1: Takže teraz toaletný defekt máte vy.
0: A vy ma máte upozorniť.
1: Tak pozor. Raz, dva, tri.
0: No.
1: Košela.
0: A to je práve chyba. Pretože vy ste mali povedať pyžamo.
1: Takže vždy treba povedať niečo iné.
0: No, to je zásada. Minule, keď som tancoval s jedným mojim kolegom v jednej revue, tak ten môj spolutancujúci mi zrazu povedal: dobrý večer, Brian. A hneď som vedel, slušný človek.
1: No.
0: Lebo, to vám musím povedať, show je mimoriadne vypočítavé a chladné umenie, ktoré k nám kolportujú zo západu.
1: Aha.
0: A my musíme do toho show práve vniesť trochu takého ľudského tepla. Viete, toho trochu takej solidarity.
1: A my
0: nevieme. K blížnemu.
1: My nevieme robiť show. Ja aj minule mi Jožo hovoril, že sa s manželkou pokúšali robiť show a vôbec sa im nevydarila. Bola príliš meká.
0: Vieme robiť show. Vieme. Čo sme si popoludní robili? Čo sme si natvičovali? Hm? Milanko?
1: Jaj, antré!
3: Vážení diváci,
0: a teraz nastupuje ďalšie prekvapenie večera. Naša najslávnejšia speváčka je už na javisku. Je tam Eva Sepešiová!
1: Sepešiová?
0: No. Dobre, no, ale takto to nie je možné. To je vylúčená.
1: To je vylúčená.
0: Tá chôdza, ale takto mlandramo nemôžete v jednej show chodiť.
1: A čo máme, nadskakovať alebo čo?
0: Nemôžete nadskakovať, ale tá vaša chôdza v show musí mať určitý švih, určitú gradáciu, rozumiete? A zároveň musíte chodiť nonšalantne, pozrite
1: sa.
0: To je tá chôdza v show.
1: Nonšalantne? A ja som si myslel, že bude stačiť aj s noblesou.

0: Však, stačilo by aj s noblestou, ale kde ju naberiete s tými vašimi haxňami?
1: No, čo? A myslíte si, že by mohli byť na vine topánky?
0: Ukážte.
1: Aha.
0: To sú ortopedické?
1: Nie, to sú šnurovacie antihermetické.
0: Aha. A máte ponožky, alebo to je len nakreslené toto?
1: Nie, to mám jednu a ešte mám jednu rezervnú. Aha. Niekde,
0: no,
1: počkajte,
0: kde
1: som
0: si... Tak musíme hľadať chybu niekde inde. A nespomínate si, keď ste boli mladí, nehrávali ste vy také normálne divadlo, alebo
1: no
0: operu?
1: Ja som hrával divadlo, pravda, že? Ja som hral Snehulienku a Siedmých trpaslíkov a potom som hral...
0: Toho vodníka v Carmen.
2: No.
0: A všimli ste si, že na tom tak veľmi nebazírujú?
1: Na chvôdzi, nie.
0: Na chvôdzi, nie, to je niečo úplne iné.
1: Ja keď som bral toho trpaslíka, tak som si tam chodil v tej záhrade od kapusty k ukalerábu a nikto si nič nevšímal.
0: Taký trpaslík, ja vám poviem, taký trpaslík, keď je pekné počasie a vietor mu fúka do chrbta, tak prejde za hodinu aj 8 cm.
1: No, ešte, no. A ako vodník som sa zase vynoril z rybníka a hneď som utekal do bufetu a tiež si ma nikto nevšímal.
0: Prečo? Ja ich chápem. Oni majú iné starosti. Pozrite sa, vojdu dvaja priatelia, Herodes a Herodias.
1: Hej.
0: Oni majú iné starosti, ako sa pozerať jeden druhému na nohy. Ako odstrániť Artuša Filániho, ako pozabíjať Eža Vlkolínskeho, Gaba Vlkolínskeho. A ešte k tomu pozdravovať lesy, hory.
1: Áno, a ešte sa musia aj pozrieť, či ešte stojí vysoká divá polana mať stará ohromných stínov.
0: Áno.
1: To človek nikdy nevie. No. Ja ich chápem. Umelcov divadelných, prosím, chápem, prosím.
0: No, ale zase vidíte to. Krok. Chvôdza v show, to je niečo úplne iné ako v opere a v činohre.
1: Áno, je to podstatné.
0: Je to podstatné, pretože krokom môžete pripraviť diváka priamo na rytmus skladby.
1: Áno, je to podstatné.
0: Prídete pomalým rytmickým krokom, všetci vedia, bude nasledovať pomalá rytmická skladba. Prídete svižne, rýchlo, všetci vedia, bude nasledovať rýchla svižná skladba.
1: Prebehnete cez javisko a pri mikrofóne sa ani nezastavíte, všetci vedia, budova horí.
0: Ale tu v show vám to nikto neodpustí.
1: Nie, nikto. Viete čo, my by sme si mali brať príklady z rôznych takých tých ľudí, ktorí ovládajú show, no. Chvôdza je strašne dôležitá.
0: Áno, pretože môžete pripraviť, pozrite sa, vy môžete pripraviť ľudí dokonca na náladu skladby.
1: Áno, to rozhodne.
0: Že?
1: A preto si treba príklad brať napríklad z baletných umelcov.
0: Áno.
1: Baletní umelci však, to sú takí tí kolegiálni ľudia, tie dievčatá sa majú rady. Aj tí chlapci sa majú rady všetci.
0: No.
1: A chodia po tom javisku v skupinkách. Oni chodia v skupinkách, tí dievčatá.
0: Pane Katr sa volajú tie stáda.
1: Vždycky 5 ich chodí, keby sa jeden niečo stalo, tie 4 ešte odtiahnu za kulisy.
0: No.
1: Treba si z nich brať príklad.
0: Treba si ich vážiť, tých baletných umelcov, sú skromní a keď sa tak na nich dívate, na tie pohyby, tak hneď viete, čo cíti, ako sa majú.
1: Áno, keď sa pozriete takú baletnú umelkyňu, hneď viete, tá sama, ježišmária, tá sama. Ale viete, čo ma tak napadlo? Vy ste to spomínali pred chvíľou.
0: Áno.
1: Že konferansier svojou chvôdzou môže dokonca navodiť aj náladu skladby.
0: No,
1: náladu, dávajte pozor teraz, dávajte pozor. Eine kleine Nachtmusik. No, čo povieš? A teraz pozor. Reklama. Kam sa tak ponáhľate?
0: Idem si kúpiť topánky.
1: A kde dostať kúpiť topánky?
0: Topánky dostať kúpiť v každej predajni obuvi.
1: Teda nie v mliekárni?
0: Nie v mliekárni, v každej predajni obuvi. A kam sa vy ponáhľate?
1: Idem po mlieko.
0: A kde dostať kúpiť mlieko?
1: Mlieko dostať kúpiť v mliekárni.
0: Teda nie v predajni obuvi.
1: Nie, mlieko dostať kúpiť v mliekárni.
0: To by sme si mali všetci za...
1: Už podľa optimistického príchodu vidíte, že bude nasledovať voľáka žartovná príhoda.
0: Teraz som si spomenul, 4 roky sú tomu, čo nám zomreli naša starká. Bola celá scvrknutá chudera. Dali sme ju do truhly, do prednej izby, zapálili sme sviečky a za oknami sa tíško pozerali na nás zvedavci.
1: Počúvajte.
0: Mne to prišlo tak vtedy ľúto. Tak strašne. Bác!

0: Prosím vás, čo si to dovolujete toto rozprávať, keď má byť žartovná príhoda ešte, že nás baletky tu zachránili, no?
1: Jaj, to nemá byť tragické show?
0: Nie, tak humoristické.
1: Ja, humoristické show, no, áno, tak to bolo nedorozumenie.
0: Ľudia sa strašne radi smejú, veď
1: ľudia sa veľmi radi smejú a ja sa veľmi rád smejem. Minule na školníkovom pohrebe to bolo úžasné.
0: Ja ani neviem, kto to začal.
2: Asi ale... školníčka, nie?
0: No. Ale vidíte balet, ako nám pomohol balet? V najneočakávanejších situáciách zasiahne balet. Keď neviete, čo máte povedať.
1: Ano.
0: Čo by ste urobili, keby ste nevedeli, čo máte na scéne povedať? Alebo keby ste vedeli, čo povedať a nevedeli by ste, ako to máte povedať?
1: No ale to hovoríte mne.
0: A?
1: Viete, ako ja mám slovnú zásobu? No samozrejme, ja používam také slova ako pelargónia, minimax.
0: Áno.
1: O Kiežby alebo Montmartre ani nehovorím.
0: Ale čo?
2: Montmartre.
0: No ale prečo sa môžete dostať niekedy do úzkých? A čo urobí konferenciér show, keď sa dostane do úzkych?
1: No. Utečí do pivnice.
0: Ale prosím vás. Skríkne to magické slovo. Balet.
1: Balet. Ale to musí byť potom s tými baletkami dohovorené.
0: Ale nemusí, nie, pretože profesionálna baletka, kdekoľvek na zemeguli sa nachádza, keď začuje slovo balet, okamžite vstane a uteká na javisko. Podobne ako hasič, keď začuje slovo horí, okamžite vstane a uteká domov.
1: Ano, o tom som čítal v novinách jednu reportáž. Tie baletky žijú na prvom poschodí, tam si čítajú noviny alebo štrikujú a keď zaznie ten signál balet, tak skrznú po takej kovovej štangli na prízemí a tam ich už čaká choreograf s takou zlatou prilbicou a s dvomi sekerkami.
0: Dobre, vy žartujete, ale balet veľmi pomohol. Všimte si, ako pomohol. No, skúste ma dostať do úzkých a ja skriknem balet. No?
1: To je pre mňa hračka, dávajte pozor. 3x7.
0: 21.
1: Kto vám to povedal?
0: Čo by mi kto hovoril, to viem, a viem aj iné veci.
1: Čo?
0: Pozor. 14.
1: Ježišmária, veď to je 2x7.
0: No vidíte. Povedal som výsledok skôr, ako ste mi zadali príklad. Tak to som v detstve. Tak to som v detstve, pretože som chodil do školy v detstve, dostal niekoľkých učiteľov do hrobu. Boli zúfali. No ale dostaňte ma do úzkých.
1: No počkajte, ale to ešte nie je všetko.
0: No.
1: Tak, keď ste taký múdry, povedzte mi, čo je v tejto obálke.
0: No nič, čo by bolo, prečo?
1: No, tak to ste poznali.
0: Ja tak. No nie, no, schovajte v tejto miestnosti ľubovoľný predmet a ja ho nájdem, no?
1: Nie? S okultizmom dajte pokoj. Tak sme prišli o strýka Jána.
0: Áno.
1: Povedal nám, aby sme sa pozerali na stôl, stiahol roletu a potom zmizol a napísal list zo Švajčiarska.
0: No ale dostanete ma do úzkých. No dostanete, ja vám
1: ale vidíte mi trochu úspredy, dobre? Tak ja vás dostanem do úzkých.
0: A?
1: Ako sa máte?
0: Baleť!

0: Vidíte, baletky tie nikdy nesklamu, Bohu Otcu prisahám.
1: Viete, čo sa mi na vás nepáči?
0: Čo?
1: Vaša reč.
0: Čo? Vaša slovenčina? Veď tá je ľubozvučná.
1: No, no, tak vaša rodná slovenčina je taká istá ľubozvučná ako moja rodná nemčina maďarčina.
0: No tak dobre, keď chcete, hovorte vo svojej rodnej maďarčine a ja vždycky z času na čas poviem halásle.
1: Nemusíme hovoriť, ale ak chcete, tak to môžeme prešpikovať. Máme krásne ľubozvučné výrazy, napríklad teprti.
0: Čo?
1: Teprti.
0: Teperti? Čo je to teperti?
1: Teperti, to je oškvarok.
0: Oškvarok je no? Teperti?
1: No?
0: To sú zvláštní ľudia, tí Maďari. Keď...
2: Prosím.
0: Aha.
2: No vidíte.
0: Čo sa zbytočne rozčulujete stále? Každý sa rozčuluje, každý nadáva.
3: Čo by som sa nerozčuloval, prosím vás, pekne, tu vyzerám ako taký idiot, tu škrkám, škrkám a furt, no vidíte, teraz to už ide.
0: No veď práve, že sa rozčulujete úplne zbytočne a používate stále tie dve nadávky, furt tie rovnaké, čo sa neviete vyjadrovať, nemáte slovnú zásobu, veď sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu.
3: Čo aký kultúrny národ, čo aká slovná zásoba, prosím vás pekne, máme tie tri nadávky, ten debil, blbec a tá tretia, toto sa ani vôbec nedá použiť v televízii.
0: Hádam si, len nebudeme nadávať tu na tomto našom jedinom slovenskom televíznom kanáli.
3: Ale tak keď mňa to všetko tak rozčuluje, všetci okolo tu provokujú, ja by som najradšej všetkých pozabíjal.
0: No, len aby ste nedostali infarkt. Pozor, infarkt.
3: Čo vás do toho? No to nemám nadávať celý život,
0: ale
3: do
0: Boha. Máte. Nadávať máte, lenže ako, rozumiete, civilizovane, kultúrne. Pozrite sa, ja vám poviem, teraz je najvyšší čas, aby sa zriadilo ministerstvo pre nadávanie. Jedno ministerstvo viac alebo menej, to si aj tak nikto nevšimne. Pozrite sa, vy prídete na to ministerstvo.
3: Áno.
0: A teraz oproti dotazníku vám vydajú zoznam nadávok.
3: Aký?
0: No a vy ten zoznam nadávok zoberiete a idete domov. A to sú nadávky, ktoré zozbierali pracovníci Matice Slovenskej.
3: Áno.
0: Keď chodili po dedinách z dom do domu a ľudia ich hnali motykami kade ľahšie, tak šikovní matičiari si ešte stihli zapisovať všetky nadávky, ktoré
3: ale
0: za
3: nimi
0: kričali. Všetky si zapísali, no? A ja tu mám jeden taký zoznam maličký pre a ja vám prečítam nadávky, ktoré by sa mohli používať. Nie cudzie slova, imbecil, debil, dentista alebo architekt. Naše srdečné nadávky, pozrite sa. Papľuch. Strela ti do matere. Krepáň. Čaptoš. Plundriak. Budzogáň. Ogrgeň. Kikimor. Hrochoť. S možnosťou použitia hrochoť do čerta. Odvarok, padrť, chrchel. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny a zandialát.
3: Ďakujem vám.
0: No a to sú nadávky pre súkromnú potrebu. Rozumiete, to je pre súkromnú potrebu.
3: Ano.
0: Lenže, nakoľko človek je tvor spoločenský a pohybuje sa aj vo verejnosti, tak čo? Potrebujete lístkový systém.
3: Áno,
0: treba
3: ale viete čo?
0: Lístkový systém, rozumiete? Vy,
3: rozumiem.
0: Vy prídete do spoločnosti a vidíte tam, dajme tomu, že je tam 14 plundriakov, jeden ogrgeň,
3: no
0: tak im rozdáte 14 zelených lístkov, znamenajúcich plundriak, jeden oranžový, no a zábava môže pokračovať neviazaný až do rána.
3: Áno, ale počkajte, ja neviem, ako tento zoznam mám použiť, viete?
0: No normálne, no tak v televízii by ste ho mohli. Dívate sa doma na televízii.
3: Samozrejme, od rána do večera.
0: No, a keď počúvate správy alebo politického komentátora, tak už potrebujete nadávať. Potrebujete nadávať, nemáte slovnú zásobu.
3: Ja nadávam, idiot.
0: Vytiahnete zoznam a čítate. Prosím, malá ukážka, predvedieme. Správy zo zahraničia. New York. Čínske odsúdenie Nixonovej politiky a amerického systému interpretujú západní pozorovatelia v Hongkongu ako zámerný
3: úder
0: namierený proti zmierneniu napätia zo
3: Spojených štátov. Budzogáň,
0: ogrgeň,
3: kikimor, hrochoť, odvarok, padrť, krchel a zandiala.

0: Já vám povím, já tak strašně závidím lidem, kteří něco vědí. Rozumíte, že zpěvák zpěvá, protože to vě.
1: No.
0: Tanečník tancuje, protože to vě. Ladič ladí, hráč hrá, vědec vedie. Každý něco ovládá. Rozumíte, len já nevím nič. Aj kameraman tu nám. Kameraman tento musí vědět, to musí ovládat snímání obrazu, teraz zohnať rám, aký rám k akému obrazu sa hodí. To všetko treba vedieť.
1: Ano.
0: Rozumíte?
1: Ano.
0: Len ja neviem nič, alebo takýto hudobný nástroj.
1: No, husle.
0: Čo husle? To je klavír toto.
1: Nie, ale to ja viem, ale aj husle sú hudobný nástroj.
0: Aha, to neviem.
1: No.
0: Tak no, ja keby som vedel zahrať na klavíri aspoň nejakú takú malú melódiu, drobnú miniatúru, takú hudobnú, rozumiete, niečo? Napríklad takéto niečo.
1: Čo povedete? To poznám, to je hudobná bodka.
0: No. Alebo toto.
1: Ano, ano, to je hudobná dvojbodka.
0: No?
1: To zložil ten, počkajte, jako se volal, ten...
0: Carmen.
1: Carmen Verdi.
0: Ano. Carmen Verdi.
1: Ten bol výborný.
0: Ale prečo bol výborný? Pretože to vedel, on to ovládal. Pretože hudba je vzrušujúca, hudba vzrušuje i upokojuje. Ja som čítal jeden román, a to bolo o tej hrdinke, ako ona tak príde domov. A keď príde domov, tak je taká rozrušená, že si sadne za klavír a improvizuje na klavíri až do 3:00 ráno. Predstavte si, viete, ako ju to muselo upokojiť?
1: No a viete, ako to muselo vzrušiť susedov?
0: No tak áno, lebo na jednej strane hudba vzruší, na druhej zase upokojí. Bože môj, keby ja som vedel zahrať aspoň nejaký tón, aspoň jeden F alebo K. Keby
1: Ale Milan, nic si z toho nerobte. Pozrite sa na mňa. Už 30 rokov ma mohli tieto husle živiť.
0: No.
1: A viem na ne hrať, neviem.
0: No.
1: A pritom mám tak strašne rád také tie smutné piesne, tie sťahovavé.
0: Aké?
1: Okay. Sťahovavé.
0: Ťahavé, nie?
1: No áno, ťahavé, ťahavé. No. Napríklad túto, všimnite si.
0: To je krásne.
1: No nádherné.
0: No to je nádherné.
1: Nádherné. No víte, viem to?
0: No neviem to,
1: tak čo mám robiť?
0: Nič neviem, vôbec nič. Ja som nedávno bol na takom maturitnom stretnutí po 15 rokoch.
1: Ne, vy ste maturovali?
0: Áno. Po 15 rokoch stretnutie, asi pred 5 rokmi to bolo. A tam som prišiel a teraz všetci tí spolužiaci ma obklopili, oni sa vyšvihli tam, lekári, učiteľky, inžinieri, všetci, a každý mi hovorí, ten lekár mi hovorí, Milan, príď, vyberiem ti mandle, a tá učiteľka hovorí, Milan, príď, ja teda naučím také veci, že uvidíš, no. Čo som ja... Čo som im ja mal povedať, kam majú prísť, čo im vyberiem, naučím.
1: Vy ste taký pesimista, no čo ste taký zúfali? No pozrite zúfali. Sa, to je takto, ja vám to všetko vysvetlím. Keď ste sa narodili, tak ste boli sprostí.
0: No nielen ja, pardon.
1: Tak to je samozrejme, každý keď sa narodí, je sprostý.
0: No.
1: A predstavte si, že rodičia rozhodujú za nás.
0: Ano, ano.
1: Oni rozmýšľajú, ty si najmudrejší, ty pôjdeš na priemyslovku.
0: Ano.
1: Ferko, ty pôjdeš za vojaka, nedá sa nič robiť.
0: Áno, áno.
1: A ty, Miško, ty si najsprostejší, ty zostaneš doma.
0: No,
1: rodičia, vieš?
0: No ale potom sa stane, že Ferko alebo Joško, ktorý išiel za vojaka a stane sa z neho podplukovník, tak keď bude mať 50 rokov, tak zistí zrazu, že vie nádherne jodlovať. Rozumiete?
1: No, to je to, chápete, človek nikdy nesmie stratiť nádej, ani keď je 50, 60 ročný, že niečo vie.
0: A?
1: Pozrite sa, úradník úraduje. Zrazu sa rozoženie a zistí, že je boxer.
0: A? Že by som to skúsil?
1: A nie, nie, vy nie ste úradní.
0: Aha, pardon.
1: To... Čo by ste vy tak mohli byť, keď sa tak na vás
0: dívam? Ale čo, ja nič neviem, absolútne nič neviem, no akurát to, ale to vie každý.
1: Ale čo? Pozrite sa, niečo musíte vedieť.
0: Neviem.
1: Milan,
0: neviem, to je
1: voľa. Obliekate sa sám?
0: No tak to sa obliekam, samozrejme.
1: No tak, viete, aká je to ťažká vec?
0: Áno.
1: Zoberte si také obúvanie. Pojďte sa, na ľavú nohu musíte mať ľavú topánku.
0: Ale čo?
1: No áno, a na pravú zase pravú.
0: No vidíte, to som nevedel.
1: No. Alebo jedenie.
0: No.
1: Vy pri jedení trafíte si vždy do úst?
0: Aha, no tak samozrejme vždy. No občas sa stane, že si napchám dezert do ucha.
1: A to... z toho si nič nerobte, ja som minule zjedol sluchátka.
0: Aha.
1: No čítať, písať viete?
0: No tak to viem.
1: Čítať, no vidíte.
0: Písať, viem.
1: A viete, koľko ľudí na svete nevie ani čítať, ani písať?
0: Koľko?
1: No, tak to neviem.
0: No vidíte, no. Tak tiež nič neviete, absolútne nič neviete.
1: No nič nevieme, ale tak, čo by sme nevedeli? Vy musíte niečo vedieť. Viete čo? Poďme na to vedecky. No. Ja som si pripravil taký test, by som povedal.
0: Ale čo?
1: Viete čo? Ja vám položím niekoľko otázok, áno?
0: My sa pýtame.
1: My sa pýtame, vy odpovedáte. Tak.
0: No tak to skúme.
1: No pozrite sa, tak najprv prvá otázka. Ja vám budem pre začiatok klásť také jednoduché otázky,
0: ja by som
1: a potom stále zložitejšie a zložitejšie.
0: Až napokon skončíme pri ABCD, hej?
1: Tak. Dobre. No tak prvá otázka.
0: No.
1: Ste zdraví?
0: No tak samozrejme, som.
1: No vidíte, ako nám to pekne.
0: No len občas ma tu na pichá, viete, tá bolesť potom prechádza celým telom a tu na hrozne tie ladviny a snad ani nemám, to je hrozné tá bolesť. A v dobojte to s tým lekárom.
1: No počkajte,
0: tak noha má hrozne.
1: Tak prestaňte, to musíme začať z iného konca. Druhá otázka.
0: Áno.
1: Čo ste?
0: Čo?
1: No tak čo ste?
0: A čo ja viem?
1: Ako,
0: čo?
1: Člo.
0: No.
1: Člo.
0: Tak ako sa cítite?
1: Ako sa cítite?
0: Výborne, prečo?
1: Áno, no tak je to určité nervové vypätie. Kamera je stále namierená na vás. Oh, človek nikdy nevie, čo sa môže stať.
0: Náhodou tieto nové slovenské celodrevené kamery sú celkom príjemné.
1: Ale majú jednu nevýhodu, sú príliš horľavé.
0: A to je práve výhoda, tie staré železné horeli pomaly a nebol z nich nejaký úžitok a tieto zhoria raz, dva. A je z nich kvalitné drevené uhlie.
1: Áno, ale aj tak sme sa v poslednom čase dostali dosť ďaleko vo vynálezectve.
0: Áno, ale aj tak prvých 1000 rokov slobody je tých najťažších. No potom to pôjde.
1: Nie, najťažšie bude predbehnúť Japoncov.
0: Ale no tak zase máte komplexy s Japoncov. Pozrite sa napríklad, v produkcii brinze sme ich nechali ďaleko za sebou. Zatiaľ čo my vyrobíme ročne 3 gelety na jedného obyvateľa, Japonci nevyrobia ani jednu.
1: No dobré, ale oni sú zase totálne elektrifikovaní.
0: No tak to sú elektrifikovaní sú. Jedného môjho známeho z Palúcky tam tak potriaslo, že ten na to do smrti nezabudne.
1: A čo ho potriaslo, ak sa smiem spýtať?
0: No priamo elektrina.
1: No to je veľmi nebezpečná vec.
0: Ano.
1: Veľmi nebezpečná. Japonci sú v takej situácii, že oni si teraz navyrábali tej elektriny strašne veľa a nevedia kam s ňou.
0: To je tá konjunktúra. No? Oni už elektrinu minulý rok odviedli aj do mora.
1: No aj. Veď rybári aj protestovali.
0: Ano.
1: Medzinárodné vody trasu.
0: Aha.
1: Najvyšší čas, aby to Jožko rozvíril na pôde bezpečnostnej rady.
0: Áno, v OSN, no Jožko by to mal rozvíriť. Na Jožka totiž dajú.
1: No,
0: ten
1: dajú.
0: Tam má kredit, áno. Aj minule, keď sa Arabi škandalizovali, že sme im dodali gumy pušky. No. Viete, ako ich Jožko...
1: Dobrá, prišli by ste mi, aby sme nemuseli pristavovať celú reláciu. Budete taká dobrá, áno? Aj, kvôli tomu predsa nebudeme kaziť program.
0: Čo je zase, čo?
1: Ale otrhol sa mi gombík, táto stečná je veľmi láskavá, ona mi ho prišie.
0: Áno.
1: Ale len tak provizorne stačí, to mi doma došije sused.
0: Aha. Váš sused šije?
1: Áno.
0: A prečo?
1: Jeho to veľmi baví.
0: Aha. A kde šije?
1: Doma.
0: Áno. A kde je zamestnaný?
1: Doma.
0: Ako doma?
1: No doma. No to ste ešte nikdy nepočuli, že ľudia robia doma? Ďakujem vám.
0: No počul som len, že tam ich nikto nekontroluje. A vy čo robíte večer? Ste doma, hej?
1: No.
0: Tak mi zavolajte, ale nahlas,
1: áno? No vidíte, nikto ich nekontroluje a predsa sa robí. Domov je domov. Doma sa robí najlepšie. Všade dobre, doma najlepšie. Ja keby som bol hlavou štátu, ja zruším fabriky, úrady, nemocnice a zväčším byty.
0: A to všetci by boli v súkromných bytoch, to je vylúčená vec.
1: Všetci!
0: No tak kuchárov si viem predstaviť, ako pracujú doma, ale
1: no, ostatní, no. Milan, predstavte si to celé. Sedíte doma,
0: no.
1: Niekto zvoní.
0: Áno.
1: Idete otvoriť dvere,
0: ano.
1: A tam Mimi Kišoňová Hubová,
0: ano.
1: Janko Blaho,
0: ano.
1: Vojdu do jedálne, zaspievajú len pre vás áriu z predanej nevesty.
0: A to je výborné.
1: Malé občerstvenie a pridajú niečo z bohémy.
0: Áno, to je výborné vymyslené. Alebo keď máte jednoizbový byt, tak si môžete pozvať celý balet Slovenského národného divadla. Oni vám tam vystrihnú Labutie jazero, len sa tak bude prášiť.
1: Baletní umelci by radi riskovali.
0: No to nie je riziko, predsa.
1: Prečo, prečo by nebolo, veď hovorí, malý byt. Chápete, jednoizbový byt. Siegfried, princ, skáče Grand Jeté, okno otvorené. Ocitne sa na ulici, prichádza sanitka,
0: ja rozumiem,
1: nie je nádeje.
0: No, ale nie. Zase, náhrobný kameň tu leží Siegfried, ktorý zahynul pri výkone svojho povolania na Hodžovej číslo 11.
2: druhé poschodí.
3: Ano. Ale nielen umelci, aj všetci ostatní pracujúci. Matky s deťmi do 6 rokov. No, no. Všetci by pracovali doma.
2: Lekári, ty by si výborne zarobil. No, lekár príde a povie, dobrý deň, tak ja som vám prišiel vybrať slepé črevo. Dajte mi dať.
4: Počúvajte, ja som sa vás už chcel dávnejšie spýtať. Ano. Ako je to u vás doma? Na čej strane ste? Tam alebo
5: nám? Tak to my o takýchto veciach doma vôbec nerozprávame.
4: Ale čo, ale čo? Nie. Chcete mi nahovoriť, že nerozprávate o tom, čo všetkých trápi celý národ, každý jednotlivec sa tým zaoberá?
5: Ale, ale to my tak doma žartujeme, my sa strašne radi celá rodina smejeme.
4: No, o tomto žartujete, o tých čo veciach, prosím vás.
5: Niekto počul, o čom sme sa rozprávali v kuchyni
4: včera? No neviem, všeličo sa povráva.
5: Čo?
4: Že vraj neuznávate Irenine argumenty a že ste na strane Soumca.
5: Ja že neuznávam Irenine argumenty? No. Prosím vás, pekne, veď Irena to je vzácna žena.
4: No, ale čo, vaša domovnička hovorila niečo celkom iného, vraj vás stretla na schodoch a keď sa vás úprimne opýtala, či súhlasíte s tým, aby Jun prepustila bosínyho Irene, vraj ste sa vyjadrili nasledovne. Pch,
5: no, no.
4: Irena je vypočítavá ženská.
5: Tak z toho som povedal akurát len to pch. Viete? Skutočne. Naša domovnička je vypočítavá ženská. Ja Forsythovcov mám všetkých veľmi rád. Skutočne. Najradšej mám tu ich starú ságu.
4: No, no, ja vašej domovničke dôverujem. Ja jej dôverujem. Vaša domovnička tá už, tá čo vytrpela, no, tá už videla nejeden televízny seriál. Tá sa divá aj na Lastovičku.
5: No. Hej. To som nevedel. Zrejme mám o nej veľmi milý názor.
4: No poznáte ju asi len tak povrchne, tak si dajte pozor, vy ironizujete Irenu a pritom neviete, že ten starý Jolion jej dal do testamentu 25 000 libier.
5: Čože?
4: 25, 26, nie, 25.
5: To som ani nevidel. To som nevidel tú časť seriálu. Ja som sa išiel vyplakať do kuchyne. Mne vám tak ľúto prišlo toho Soumsa. Predstavte si, predsa len už má 50 rokov a nemá dieťa. No, je bezdetný. Mne to nebudete vyprávať. Ja viem, čo je to nemať dieťa.
4: No.
5: To by Soumsa vytrhlo, dieťa. Keby on mal zrazu dieťa. Zrazu by začal dostávať Soums rodinné prídavky.
4: Čo?
5: Viete, čo by to pre neho znamenalo?
4: Aké rodinné prídavky?
5: 75 korún na dieťa.
4: Ale vy si myslíte, že tam v Anglicku je to také jednoduché?
5: Aké?
4: Rodinné prídavky, tam sa vás nikto nepýta, ráno vstanete, idete na burzu a tam sa vás nepýtajú, či máte deti.
5: No.
4: Tam vám povedia, máš akcie? Ak nemáš, tak sa prac. Pre takých ľudí ako vy sa vôbec neoplatí tieto televízne seriály vysielať.
5: Ale no. Keby ste vedeli to, čo ja viem, tak by ste sa neraz čulovali.
4: Čo viete?
5: Minule som bol na letisku, chodím tam vypomáhať. Aerotaxi, viete? Viezol som jednou Angličana, hneď som zbadal, že je to Angličan, pretože sedel za mnou a tak sám pre seba si hovoril, how do you do, how do you do? Hneď som vedel, že je to Brit, tak som sa podozvedal. Na všetko som sa povypitoval. Viete, čo mi povedal? Nebudete mi veriť. Tí Forsythovci vôbec nežili.
4: Ale čo?
5: No vôbec nežili, oni nie sú ani v telefónnom zozname.
4: Ale čo?
5: No, ani Irena.
4: Ani Irena.
5: No ale Londýn hádam ten...
4: Tak Londýn je, Londýn je. Ale hovorím, Forsythovci nie sú.
5: Takto nás balamútia tí Angličania. No. Len aby sa to nedozvedela moja žena, taká citlivá osvobka, tá by napísala taký list, že by sa od hanby prepadli.
4: Nedá sa nič robiť, Angličania nás zase prekabátili, ako vždy,
5: a
4: vidíte.
5: A prečo? Pretože nemáme my náš televízny seriál. Máme hory pekné, všetko máme pekné, už ale námet nemáme pekný.
4: A námet nemusí byť pekný, námet musí byť poučný. Aby si ľud prišiel na svoje, aby sa poučil. Ja sa čudujem našim filmárom, že nesiahli po tejto krásnej...
5: Predstavujem vám hostia dnešnej našej malej hitparády. Je ním náš dnešný malý spevák Marian Labuda. Marian, dovolte niekoľko otázok. Akej súťaže ste sa v blízkej minulosti zúčastnili?
6: Tak ja som sa zúčastnil festivalu o Rožňavskú zlatú náušnicu 1969.
5: A dovolte ešte ďalšiu otázku. Kto všetko sa zúčastnil tejto súťaže?
6: Ja.
5: A napokon poslednú otázku. Akej súťaže sa zúčastníte v blízkej budúcnosti?
6: Bez podmienečne sa zúčastním Rožňavskej zlatej náušnice 1970.
5: Labuda vám teraz zaspieva jednu známu pieseň zo svojho repertoáru. Doprevádzať ho bude populárna skupina 1, 2, 3, 4, 5, Nose Očovej.

0: 2-3 týždne ste z nemocnice von.
1: Aha.
0: Dobre, ja mám buď sa za ucho preniť za nič a mám sa tváriť ako keby nič.
1: Ale nie, o vás vôbec nejde, vy sa tvárte ako chcete. Ja sa budem tváriť ako keby nič a preto vám takú vrazím,
0: Počúva,
1: že poľadíte až na ulicu.
0: Vy ani nie ste taký chudák, ako vyzeráte, čo?
1: Nie, čo, už sa to zlepšuje.
0: No.
1: Viete, ako sa budem tváriť ako Cassius Clay?
0: Čo?
1: Cassius Clay.
0: Dojde pokoj.
1: Srejte zo mňa.
2: Dojde pokoj.
1: I have Coca-Cola. A u vám na neplatí. Ja vám dám na sola. Tuto máte sola. Vy nevidíte, kde máte sola?
0: Sú to.
1: Aho, čo je? Jej, kam zase utekáte, prvo, kam zase utekáte?
0: Ja si chcem precvičiť nejaké ďalšie tváre, keď už som taký talentovaný. Ja by som strašne rád napodobnil nejakého významného štátnika.
1: No.
0: Napríklad toho.
1: Á, toho radšej nie.
0: To nie je také jednoduché, viete čo, ja som všetko musel obetovať, kým som sa naučil meniť tváre.
1: Čo?
0: Ha? Celý život.
1: Celý život? A či?
0: No pochopiteľne, že môj, no. Aha. Ešte pár ľudí na to doplatilo.
1: Celý život som ja svoj život som
0: obetoval. Vy ste museli mať mimoriadne dobrodružný život.
1: No, dobrodružný, napínavý, plný vzrušenia. Jedna dráma, moje detstvo, Ježiš Mária.
0: Tak nám porozprávate o svojom detstve.
1: No, moje detstvo, dávajte pozor.
0: No to som zvedavý.
1: Moje detstvo.
0: Ráno vstanem.
1: Ale čo?
0: Idem na záchod.
1: Tým vašim zvyčajným krokom, áno?
0: Áno.
1: A tam som takých 10-15 minút. Chvíľa plné vzrušenia. A potom
0: do kúpeľne.
1: Ach, do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne?
0: Pravda.
1: No vy ste mali pestré detstvo. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode.
0: Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne.
1: Vojdem do kuchyne,
0: postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapne.
1: Ježiš Mária. No? Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva
0: to
1: mlieko.
0: No. Zatiaľ zbehnem dole do schránky po noviny, otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým stál otec, takže mi noviny zoberie.
1: Ukáž!
0: Sadne si za stôl, ja sedím za stôlom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky o 5 minút 3 čtvrte, vstanem a utekám do školy.
1: Vy ste chodili do školy?
0: Porozprávajte mi, ako tam vyzerá. Dvere, trieda, lavice. A tam všetci sedeli.
1: No úžasné.
0: Bakšič, Bašňáková, Bednár, Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop. Klop.
1: Čo
0: klop. Na chodbe sa ozvali kroky.
1: Ale čo?
0: Klop.
1: Ja som nič nepočul.
0: V škole! Ja tak. Klop, klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop, klop, klop. Dvere sa otvoria. A vošiel... Učiteľ.
1: Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka.
0: Musíte mali pestrofaredné detstvo, zdá sa vám to striedalo.
1: Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu hrať sa, vrátim sa o 6. o pol 7. Zjem večeru, idem na záchod.
0: Zase?
1: Ale co nebolo od rána? No,
0: ja sa pýtam.
1: Do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil. 28 rokov.
0: To je úžasné, keď vás tak človek počúva, aké ste mali
1: nádherné,
0: plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete, čo ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi?
1: No tak zvinenie.
0: Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
1: Celú púšť pešo.
0: A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
1: No, Černoši.
0: Číňania.
1: Už aj tam. No.
0: Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať s takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli. No, tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
1: Áno.
0: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu.
1: Hej.
0: A zrazu sa vynorí čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok.
1: Aha.
0: Na ňom bolo napísané...
1: Zaplaťte.
0: Nie. Utekajte, Lebo vás zabijeme.
1: Ah, tak jste zas utěkali.
0: Ale čo?

0: zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto mihoce. Počúvajte,
1: vy ste nemali ani promóciu.
0: Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No,
1: to ste mohli
0: v Grónsku, v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia.
1: Áno, no.
0: Ja som si totiž začal vykladať pasiac.
1: Áno.
0: A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom ušla moja matka na Korčulia.
1: No tam je ľad, v Grónsku je ľad všade.
0: Po celom byte.
1: No, isté, to...
0: no. My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Ušla, mala Halifax nevtedy. Ušla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger taký. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili. A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu.
1: No.
0: Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku,
1: pochop.
0: Mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
1: Do kuchyne, hej, tam.
0: Do Palerma!
1: Čo?
0: Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma.
1: Na Korčuliach?
2: Ó, je príjemné.
0: Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti.
1: No.
0: Ja som bol na Tahiti. Capri.
1: Capri. To ja len na Vianoce aj to nerád. Počúvajte, to takéto detstvo, to sa radšej nenarodí. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni.
0: Áno, no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť.
1: Dospelá osoba má rozum.
0: Ona to mala previslené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
1: No, krásna smrť.
0: Otvorila dvere, šups, a už bola vonku.
1: Hovorím, krásna smrť.
0: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu vrrr. A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého.
1: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudák.
0: Nie, Milan, spravme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom pestrofarebnom. No, počkajte, no, mňa to strašne baví. Ja. Ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
1: Na záchod.
0: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A v škole to začalo prestávka.
1: Bola hodina najprv, to je taký zvyk. No.
0: Aha, ale potom bola prestávka.
1: Prestávka.
0: Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
1: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval. Celý ten Charles Fool. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Hej. A tak som sa tam aj pripútal. Uh-huh. Mali sme tam aj tú tabuľku.
0: No smoking.
1: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
0: Ale lietadlo už skonštruoval.
1: To som ja nevedel, to sa k nám nedostal. Ja som si robil nápresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
0: Himalájami. Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj domov, prepadne ti vízu.
1: A v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podložky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel sa taký lietadlo len s jedným krídlom, ale to s takýmto krídlom.
0: A prišli ste na niečo konkrétneho?
1: No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja.
0: Čo takého?
1: Spola výťah, spola lietadlo. A ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
0: ano.
1: Môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie.
0: A ako je to možné?
1: Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov.
0: To je už
1: len krok k dobytiu celého vesmíru.
0: Áno. To je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír.
1: A.
0: Ionosféra, stratosféra, hemisféra, Ježišmária. Vnímanie. Ja čustvujú z očí, chrašo.
1: Ach, bačka.
0: Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa pondelok na Zemeguru. Dovidenia. Já mám asi 30 deko.
1: No vidíte, jo? No, a takto jsme se mohli vznášet hore dolů po vesmíre, kdyby mi dovolili namontovat ten výťah do nášho domu. Ha! Lenže já jsem se nevzdal, já jsem se přestěhoval do středu města a tam jsem vymyslel věci. Ježíš Mária, já jsem tam vymyslel věci.
0: Jsem na vás hrdý, Milan. Čo?
1: Air armchair. To je on.
0: Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, air armchair constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebezí plac. Čo je to vlastně air armchair?
1: Lietajúca stolička.
0: No, to je repulsing. A co Mr. Lasico? Repulsing jako zautorišo konstruktor. máte u seba nějaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica?
1: Ano. Tak toto prosím je stolička, obyčajná kuchyňská K.
0: Kuchyňská K, kuň hosi.
1: K něj je pripevněná špagátom M.
0: Odovol, kutve M špagával.
1: Páka P.
0: Páko,
1: pevolně pohybujete podle toho, v jaké výške chcete létat. Celý vynález je soustředěný do jednoho základného bodu, a sice do bodu Ž. Ten ještě nemám. No. Ale jak? To mám všechno pohromadě. Stoličku K jsem zobral od sousedů z kuchyně.
0: Já kazikat kuňávol letoho, jsem si doktor.
1: Špagátem jsem odrzal zo záchoda, obesil se na něm můj otec. Smutná to udalost.
0: M špagáto, vícíru letoho, flokostu tomu gáto, zopukájo, de somoru historio.
1: Paku P, ja polučil od tovariša Ilyushina.
0: Nie nužno perevodiť.
1: Mám to už všetko pohromadě, akurát mi chýba ten bod Ž, tak to je tak nemá.
0: Počkajte, a propos, ako vyzeral ten bod Ž?
1: Taký malý černý to bol.
0: Joj, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
1: Prečo?
0: Ten sa už dávno odsťahoval.
1: Dávno.
0: Do nekonečna.
3: Dragí druzia, my ti pier sa siláhem malinký padarúnok našemu tavarišťu Ilyushinu. Etot padarúnok va forme piesonky. Piet, náš pivec, ptíca, lasíca.
0: Muziku ispáňajet náš muzikálny ensambl. Prašu, vás na kontes. Eto naši tavarišťi muzikanty a eto naši tavarišťi kantrarevolucionieri.
4: Это наш мегафон. Девушки, one, two, three. Песенка для Илюшина будет. Пою я. Это увертюра.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Už prišla jar, James?
1: Neviem, pane, stromy ešte nekvitnú.
0: James! Ty sibírska samohonka! Ja sa ťa nepýtam, či už kvitnú stromy, ale či už prišla jar.
1: V tom prípade jar ešte neprišla, pane. Iba vaša pošta.
0: Aj s poštárom?
1: No nie, pane. Odvtedy, ako ste toho chudáka použili ako pohyblivý terč pri strelbe harpúnov, tak sa to už neukázal.
0: No dobre, James. Tak mi prečítaj, čo mi kto píše.
1: Áno, pane. Píše vám barón Fusakil, že vraj vás bude žalovať.
0: Nehovor, James. A prečo?
1: Za ten nápis, ktorý ste mu ráčili nakresliť na jeho rodinnú hrobku. Minolta a jej ľudia, pane.
0: To ma inšpirovala tá reklama. Najskôr som tam chcel napísať, že je to anglický Disneyland.
1: Barón Fusakel ďalej píše, že keby sa toho bola dožila jeho pani matka, tak sa v hrobe obráti.
0: Tak teraz tam môže rovno fungovať ako ventilátor. A čo je tam ešte, James?
1: Akási ponuka, pane. Firma Hegedish a syn z Talianska vám ponúka nezamrzajúce kvety, ktoré kvitnú až do zamrznutia.
0: No na čo by mi boli? To nech si kúpi Fusakel do Disneylandu.
1: Juj, a ešte vám tu ponúkajú akúsi kojeneckú vodu, pane.
0: Kojeneckú vodu? A preko?
1: No najskôr pre kojencov, pane. To sú takí malí, holohlaví ľudia, čo ešte nejedia meso, pane.
0: Nevšimol som si, že tu máme aj takých, James.
1: No, nemáme, pane. V tom prípade vraj môžeme túto vodu použiť ako preháňadlo pre dobytok.
0: Preháňadlo?
1: Áno, pane.
0: Ty myslíš, James, že naše sliepky sa pomaly pohybujú?
1: Prepáčte, pane, ale sliepky nie sú dobytok.
0: James!
1: Áno, pane.
0: Ty najmladší z rodu Ulianovcov. Háda ma nechceš poučovať.
1: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
0: Veď preto, James. Môžeš čítať ďalej.
1: No, je tu akýsi dopis zo Slovenska, pane.
0: Zo Slovenska? Ukáž to, James.
1: Prosím.
0: Aha! Hardy!
1: Prepáčte, pane, to je poštová známka. Píšu vám z úradu vlády a ďakujú vám za skvelú reprezentáciu nášho veličenstva, pane.
0: Ach, Slovensko. Rozkošná krajina. A tí ľudia, akí boli milí, pokiaľ boli triezli.
1: Áno, pane, veľmi sa vám to páčilo. Len škoda, že ste si tam nikoho nevedeli zapamätať.
0: Ja za to nemôžem, James. Keď tí ministri sa tam striedali tak rýchlo. Keď som mal pracovný obed s premiérom, už som si myslel, že keď dojeme polievku, tak na druhý chod tam príde niekto iný.
1: Ako sa však ukázalo neskôr, boli ste jediní, ktorý sa toho obával, pane.
0: Škoda, že tam nikto nevedel po anglicky, James. Mohla to byť s nimi sranda. Vyzerali tak zábavne.
1: Obávam sa, pane, že vaša dobrá nálada nebude mať dlhé trvanie. Jej píšu vám aj z daňového úradu. Vraj by ste už konečne mohli zaplatiť dane. 11 000 libier.
0: Ja? Že mám platiť dane? A za čo?
1: No, za polia, statky, zámok a iné majetky, pane. Tak to tu píšu.
0: A my máme polia, James?
1: Mali jsme, paní, ale potom se vám nechcelo dívat, ako po ní chodí traktory. A dali jste z nich urobit močiare, paní.
0: A teraz tady už doufám nechodí.
1: Ne, paní, doteraz tam stoja. Aj s traktoristami.
0: James, ty tiež platíš daně?
1: Ale pane, veď ja nič nemám. Aj tranzistor ste mi ráčili odobrať.
0: James! Ano. Ty mongolský kozmonaut! Veď som ti ho potom vrátil. Potreboval som iba baterky.
1: No, viem, pane, stavali ste si elektrický vláčik.
0: Tak ty neplatíš dane, James.
1: No,
0: mohol by som ťa udať. Půjdeš do basy. James, a budu tam obťažovat černosy. Ak tam nebudu, tak ich tam pošlem.
1: Ďakujem, pane. Vždy som túžil po teple domova.
0: A kto mi povie rozprávku pred spaním, James?
1: Joj, skúste zavolať Lady Fusakelovú, pane. No nebude to prvýkrát.
0: Fusakelka. Zase mi bude rozprávať o siedmých trpaslíkoch. Vieš čo, James? Ja ťa neudám.
1: Skvelý nápad, pane. Takže všetko hodíme do ohňa ako obvykle.
0: No samozrejme. Hádam by si nechcel platiť. A ak sem ešte náhodou potrafí ten drzý poštár, tak mi ho pridržíš, James. Stojáci terč už sotva miniem.

0: No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečný, až se nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě, jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila, opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový u ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo, jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor a teď to počítala, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, nechte mě, počkejte, 21, 22, 23, 24, a my stáli naproti a byli jsme přepadení, paní Hučková, banka je přepadená, ona 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.
1: James!
2: Prosím, paně.
1: Už vyšla na nebo moja šťastná hvězda?
2: Nevím, paně, zase jich je tam najmenej 10.
1: James, ty maďarský moreplavec. Já se tě nepýtám, kolko jich je, ale či je tam aj ta moja.
2: No, v tom případě si myslím, paně, že už tam určitě bude. Akurát nevíme, že kde.
1: Mal som to v horoskope, James. Dnes vyjde vaša šťastná hviezda.
2: Ak môžem nesmelo a bezočivo podotknúť, pane, tak to bolo pred pol rokom, keď ste to čítali.
1: No a? Aj tak nemáme večer čo robiť. A okrem toho, ja nechcem žltú, ja chcem zelenú.
2: Škoda, že nechcete červenú, pane. Tých by sa ešte v hladomorni zo pár našlo. Aj s baranicami.
1: Červené baranice. Pamätáš sa, ako mi ich tí chlapíci so samopalmi nechceli predať?
2: Áno, pane. Potom ste im dali 3 roky na rozmyslenie.
1: Nevydržali to zasraní. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu?
2: Možno mal, pane, kým vás nestretol.
1: A možno uvidíme lietajúci tanier alebo UFO. Podaj mi ďalekohľad, James. Netvár sa tak šľahnuto.
2: Prepáčte, pane, to mi iba zamrzla polovica tváre.
1: Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel.
2: Áno, pane, bolo to približne v tej dobe, keď Galileo objavil Ameriku.
1: James! Ty nadopovaný šachista. Chceš naznačiť, že neviem, kto bol Galileo?
2: Kdeže, pane, vy to určite viete.
1: Samozrejme, že viem. To bol ten, čo nakoniec zreval kráľovstvo za koňa.
2: Áno, správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal, a predsa sa točí.
1: Literatúru mám v maličku, James. Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monulízu.
2: Blahoželám, pane. Potom byste teda mohli konečně povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera.
1: Ty myslíš ten úsmel? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče.
2: Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa.
1: Veď sa aj smiala. Tak som ju ovalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil.
2: Skvelá technika. Tuším impresionizmus.
1: Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. Chudera. Musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela.
2: Aj s krídelkami?
1: Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol.
2: Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme.
1: Ty si ale chytľavka, James. Nič nevydržíš.
2: Prepáčte, pane, asi ste chceli povedať cintľavka.
1: James? Ty prechorený baleťák. Háda ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky. A ty nevydržíš jeden večer.
2: Keby tu bola Julia, možno by som vydržal, pane.
1: No, veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal.
2: Ale najprv sa otrávil.
1: Kto? Julia?
2: Ale nie, pane Romeo. A ona si myslela, že je mrtvý, tak sa upálila. Alebo naopak?
1: No, túto verziu nepoznám. Musíš mi niekedy porozprávať, James.
2: Neviem, či to bude možné, pane. Ja už naozaj zamrzám.
1: Hovoril som ti, poriadne sa obleč. A ty si vezmeš iba kravatu.
2: Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné, ale ráčila vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam.
1: No ale to bolo od teba pekné gusto, James.
2: Zrejme ste chceli povedať gesto, ale aj tak vám ďakujem, pane.
1: No čo ja za to môžem, že tá moja hviezda ešte nevyšla?
2: Keby sme aspoň vedeli, ako vyzerá, pane. Ja si myslím, že viacej ich tam už nepríde. A čo keby ste si jednu vybrali, pane?
1: Myslíš? Ktorú?
2: A čo tamto vľavo hore, pane?
1: Taká malá! No to mi je načo? Zase si zo mňa robíš našich 9. No.
2: Žiadna nie je väčšia, pane.
1: A čo tamto tá najväčšia, James?
2: No, je to síce mesiac. Ale pri dobrej vôli to môže byť aj vaša hviezda, pane.
1: No, vidíš. A nemohol si to povedať hneď? Celkom pekná. To bude fusakel čumie. Keď mu zajtra pri obede ukážem.
2: To teda bude, pane.
1: No v poriadku, James. Tak ideme domov. Hej, tak si už nejaký čudne bielý. A tu máš, vezmi si moju ponožku. Môžeš ju použiť ako šál. Aby si mi náhodou neprechladol, vieš?